Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM, Busan do Ngọc Hằng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với xe điện, công nghệ tự lái và các giải pháp di chuyển thông minh, những triển lãm chuyên ngành không chỉ là nơi để giới thiệu các sản phẩm mới mà còn phản ánh xu hướng phát triển của tương lai. Và tại Busan, một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ năm nay chính là Busan Mobility Show với chủ đề Mirae Chokmunin Hanghe Chilchu Iokanta, với nghĩa tiếp tục bứt phá hướng tới cánh cửa đầu tiên của tương lai. Triển lãm hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị về các công nghệ giao thông và phương tiện thế hệ mới. Trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này, thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng với quý vị khám phá những điểm nổi bật của triển lãm Busan Mobility Show và tìm hiểu vì sao sự kiện này đang thu hút được sự quan tâm lớn từ người dân cũng như du khách trong và ngoài Hàn Quốc nhé.

Vâng, quý vị thân mến, ngay sau ca khúc đầu tiên thì như đã hứa ở đầu chương trình thì sau đây chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin về triển lãm. Quý vị thân mến, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, triển lãm Di chuyển thông minh Busan 2026 đang diễn ra tại Mexico và nhiều địa điểm khác trong thành phố Busan. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, giới thiệu những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực giao thông và công nghệ di chuyển tương lai. Tại đây, khách tham quan có cơ hội khám phá các dòng phương tiện thân thiện với môi trường, công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giao thông, cũng như những giải pháp di chuyển thông minh đang được phát triển trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở ô tô, triển lãm còn giới thiệu nhiều mô hình di chuyển thế hệ mới như phương tiện hàng không cá nhân, thiết bị di chuyển trên biển, các sản phẩm phục vụ du lịch và hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó là nhiều chương trình trải nghiệm thực tế giúp cho người dân tiếp cận gần hơn với công nghệ tương lai. Và đặc biệt, lần đầu tiên sự kiện được mở rộng ra nhiều không gian trong thành phố, kết hợp giữa công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, mang đến cho người dân và du khách một lễ hội trải nghiệm đa dạng và sinh động. Và tiếp theo sau đây, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên sẽ đến với chuyên mục Tin tuần Busan, sau đó sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, tiếp theo sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẽ chia, và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, Liên hoan phim và ẩm thực Busan, Busan Pusupirum Pesta đang diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yonghwae Chontan và khu vực ven sông Suyeon. Đây là lễ hội kết hợp giữa điện ảnh và ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức với chủ đề Xa lạ nhưng quen thuộc, Natsolichiman Iksukhan. Lễ hội giới thiệu 17 bộ phim liên quan đến văn hóa ẩm thực, cùng nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn như Cook Talk, Food Terrace, Food Zone và chương trình Cheese Garden. Đặc biệt đối với các gia đình có trẻ em nhỏ thì cũng có thể tham gia Food Therapy, nơi các em được tự tay lựa chọn nguyên liệu và làm bánh pizza rau củ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Tổng công ty phát triển đô thị Busan, Busan Toshi Kongsa, vừa chính thức khởi công dự án khu phức hợp hành chính Tây Busan, Seop Busan Haengcheong Phukhap Town tại Sasangku. Dự án được triển khai nhằm tập trung các cơ quan hành chính và dịch vụ công về một đầu mối, giúp người dân khu vực phía Tây Busan tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực trong thành phố. Tổ hợp sẽ được xây dựng tại Hắc Thang Tung với hai tòa nhà quy mô lớn gồm 14 tầng và 31 tầng cùng 5 tầng hầm. Đặc biệt, công trình sẽ kết nối trực tiếp với nhà ga của tuyến đường sắt đô thị từ Sasan đến Hatan đang được xây dựng, giúp tăng tính thuận lợi trong việc đi lại.

0: Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa hoàn thành 5 tuyến đường dạo bộ thân thiện với thú cưng Pano Thungmul Khungkam Sanchekno dành cho người dân và thú nuôi cùng sử dụng. Các tuyến đường được cải tạo từ những lối đi bộ hiện có tại nhiều khu vực nổi tiếng như Thattepeo Haepyeon Kongwon, công viên bãi biển Thattepeo, Thattepeo Haepyeon, bãi biển Thattepeo, Changnim Pyoku, cảnh Changnim và Gumkan Kongwon là công viên Gumkan. Trên các tuyến đường, thành phố đã bổ sung ghế nghỉ, điểm giữ dây dắt chó và bảng hướng dẫn nhằm tạo môi trường thuận tiện, an toàn cho cả người nuôi thú cưng và những người dân khác. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng đang triển khai các lớp hướng dẫn chăm sóc và huấn luyện thú cưng, góp phần xây dựng văn hóa nuôi thú cưng văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thùng Neku vừa được Busan Siehue thông qua kế hoạch xây dựng làng trải nghiệm nhà truyền thống Hanot, Hanot Jehomaul trong khu vực thùng Ne Satok Kungwon. Dự án sẽ được triển khai tại Chilisantung trên diện tích hơn 8.600m2, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2028. Khu làng sẽ bao gồm 8 ngôi nhà Hanot truyền thống, trong đó có các không gian trải nghiệm văn hóa như lễ nghi truyền thống, làm gốm và thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó còn có các khu đọc sách, không gian nghỉ chân, quảng trường, hồ nước và các khu cây xanh phục vụ du khách. Chính quyền địa phương kỳ vọng dự án sẽ kết nối các di sản nổi tiếng như Thùng Ne Úp Son, Thùng Ne Hankyo và Chung Sorisa, góp phần phát triển du lịch văn hóa và tạo thêm sức hút cho khu vực Thùng Ne trong thời gian tới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Tại KF ASEAN Moon Hwaewon ở quận Haeundae đang diễn ra triển lãm Chikcho Hanun Son do Song-e Sikan ASEAN-e Chingmul Kungye. Có nghĩa như sau, nghề dệt vải của ASEAN đôi tay dệt nên thời gian và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của 11 quốc gia Đông Nam Á, cùng những câu chuyện về vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ và phát triển nghề dệt qua nhiều thế hệ. Khách tham quan có thể tìm hiểu các công đoạn từ kéo sợi, nhộm màu đến dệt vải, cũng như ý nghĩa văn hóa của những hoa văn truyền thống đặc sắc. Một điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của thay xưa, loại vải truyền thống của Thung Timoru đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Triển lãm mở cửa miễn phí và là cơ hội thú vị để người dân Busan cũng như cộng đồng người Việt tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Đầu tiên là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản.
6: Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 싶어요. 뭐 cần thông dịch thì
9: phục phóng tiếng canh gác.
10: Rồi có cả chúng
11: tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
12: 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이고 나이트 시간 찾는 건데.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những điều thú vị trong ngôn ngữ giữa tiếng Hàn, tiếng Việt cũng như là trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó là người bạn đồng hành quen thuộc, chính là...
1: Đông Hoa.
0: Nam Tông Hoa.
1: Rất là phải nói gì nhỉ? Rất là happy đã quay trở lại.

0: Mình nghe nói ấy, cái chủ đề tuần trước ấy quá khó quá.
1: Đúng rồi.
2: No more, never so.
0: Như là lúc trước thì cảm giác như là level 2 nhá.
1: Ừ.
0: Nhưng mà đột nhiên level 20. 확 올라갔기 때문에 그걸 이해를 합니다. 조금 어려웠다. 그래서 lần này thì mình đã mang joke 더 쉬운 걸로 가져왔습니다. 네. Lệ thì cảm thấy như thế nào? Cũng
1: Tuần
0: cũng khá
1: trước,
0: khá khó đúng
1: thật ra là tuần trước khi mà Mỹ Lệ xem lại thì thấy cũng khá là khó nha. Từ vựng cũng khó
0: đúng
1: luôn.
0: rồi. Những cái từ vựng mà chữ Hán sử dụng ở Hàn Quốc ấy,
1: Đúng rồi.
0: 그런 단어들도 những người Hàn cũng khó hiểu. 그런 것들을 조금 가져와 봤는데 mình cũng cảm thấy là nhiều người sẽ cảm thấy hơi khó. Nên tuần này thì이번에는 조금 쉬운 걸로 가져와 봤습니다. Trước khi nói về chủ đề ấy thì mình muốn hỏi là có nói là lạc đường hả? Lạc đường
1: Bị
0: hả?
1: lạc đường.
0: Lạc đường.
1: Đúng rồi.
0: Trong bao nhiêu sao? Có lạc đường nhiều
1: Mỹ Lệ thì lạc đường cũng khá là bị nhiều nha. Tại vì á
0: Vậy
1: là
0: sao?
1: nếu mà đến một cái nơi nào mà lạ lần đầu tiên á thì mình sẽ dù là mình đã tra Google Maps rồi nhưng mà khi mà đi lại chỗ đó lần thứ hai thì mình vẫn bị quên.
0: Cũng xem nhưng mà cũng quên.
1: Mình ý là
0: Không có
1: không
0: theo
1: không xem,
0: không
1: không
0: xem.
1: xem ờ
0: Nhưng mà không có
1: thì đi
0: nhớ.
1: lại hai ba lần thì vẫn bị quên. Ờ.
0: Nhưng mà cũng có người mà có sử dụng map nhá.
1: Ừ.
0: 따라가면서 가는데 cũng cũng không có cái 어려워서
1: Đúng
0: 못
1: rồi.
0: 따라가는 사람들이
1: Chính xác, chính
0: 있더라고요.
1: xác. Với á, khi mà ở Việt Nam á, thì Mỹ Lệ cũng hay á, đi theo cái chỉ dẫn của Google Maps lắm. Nhưng mà khi mà đi theo thì đôi lúc cũng sẽ bị đi sai.
0: Đúng.
1: Ờ, nó sẽ chỉ mình đi sai á.
0: Tại vì mình thấy đường ở Việt Nam ấy cứ gì nhỉ? Đường hẻm hả?
1: Các con hẻm, ngõ
0: Hẻm?
1: hẻm.
0: 네, 그런 골목길이 좀 많이
1: Ừ,
0: 있다
1: đúng
0: 보니까
1: rồi.
0: 이게 작아서 có phải là đường này không? 이게
1: Ừ.
0: 좀 많이 헷갈리더라고요. 네, 그래서 lạc đường. 이런 게좀 많으니까
1: Ừ.
0: hôm nay thì 어떤 얘기를 할 거냐면 길 찾기에 대해서 조금
1: Ừ.
0: 얘기를 해볼 겁니다. Nên mình sẽ xem hai cái hội thoại 그리고 từ vựng에 대해서도 배울 건데요. 일단 첫 번째 회화를 알아보도록 하겠습니다. 먼저 A가 실례합니다. 노트르담 성당이 어디에 있나요?
1: 이 길로 직진하시다가 사거리에서 우회전하시면 나옵니다.
0: 거기까지 걸어가면 뭔가요?
1: 안 멀어요. 걸어서 5분 정도밖에 안 걸립니다.
0: 네, 이렇게 첫 번째 회화를 알아봤는데요. 이거 같은 경우에는 ví dụ như là mình thì thường lạc đường khi mình đi여행 갈때 조금 많이 그러잖아요. 근데 일상생활도 그렇긴 하지만 길 물어볼 때는 제일 중요한 건 해외에서 이제 언어가 안 되니까 또이 맵이 맞는 건지도 잘 모르잖아요. 그래서 외국인들한테 물어봤을 때 이렇게 조금 많이 쓰긴 하는데 우리 한국 사람들이 네, 한국 사람들이 이제 베트남에 갔을 때 어떻게 쓸수 있는지 조금 알아보도록 할게요. 자, 먼저 nói là 실례합니다. 노트르담 성당이 어디에 있나요? 라고 했어요. I nói cho hỏi nhà thờ Đức Bà ở đâu vậy ạ? 그쵸? 여기서 실례합니다. 이게 뭐냐면 이제 cho hỏi cũng có thể nói là xin cho hỏi được không?
1: Xin cho hỏi
0: Xin cho hỏi
1: cũng được,
0: cũng
1: cũng
0: được
1: hay
0: hả?
1: hay dùng đó.
0: Nhưng mà có hơi osekada không hay là rất là natural? Xin cho hỏi hay là cho hỏi?
1: Cả hai đều dùng mà như nhau được luôn.
0: Ok. 그럼 네. 괜찮아요.
1: 괜찮아요.
0: 네, 그래서 뭐 xin 저 허이 이런 식으로 얘기하면 되겠고 냐터가 뭐냐? 성당입니다. 성당. 르크바 어도우 와야. 여기서는 이제 노트르담이라고 이렇게 표현을 하는데 르크바라고 하고 어도우 와야. 어디에 있나요라고 했습니다. 그 B가 이 길로 직진하시다가 사거리에서 우회전하시면 나옵니다. Anh đi thẳng đường này đến ngã tư thì rẽ phải là tới 라고 했어요. Nói là anh đi thẳng, 그쵸? 직진하다. Đi thẳng đường này, 이 길로, 그쵸? này가 이것이란 뜻이고, đường 이게 길이라는 뜻입니다. 그리고 thẳng 이게 뭐냐면 직진이거든요. 리가 이제 가다. 그래서 이 길로 직진하시다가 đến ngã tư, 그쵸? 사거리에서, 그쵸? 냐뜨가 사거리인데 낸이 뭐냐면 사거리에 왔을 때 도착했을 때란 뜻이고 디 레파이 라떠이 그쵸 레파이 우회전하다란 뜻입니다. 파이 라떠이 그러면 나올 거예요 라는 뜻입니다. 그래서 떠이가 뭐냐면 나오다라는 뜻도 있지만 도착하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 A가 거기까지 걸어가면 뭔가요?

0: từ mà Mỹ Lệ cũng ít có dùng lắm là kilmotungi.
1: À kilmotungi.
0: Tức là ở góc đường.
1: Đúng rồi, ở góc đường.
0: Cũng là một trong những từ vựng mà Mỹ Lệ cũng học được rất là nhiều thông qua chủ đề ngày hôm nay. Và có một điều nữa mà Mỹ Lệ cũng thấy á, là trong đoạn hội thoại của mình đúng không? Thì á, hầu như á, là trong tiếng Việt á, thì sẽ dùng chủ ngữ là chẳng hạn như là anh chị cho em hỏi đi đường nào nè. Rồi anh chị đi đâu vậy ạ? Chị ăn cơm chưa đúng không? Nhưng mà trong tiếng Hàn á thì Mỹ Lệ thấy là hầu như là sẽ bị lược bỏ chủ ngữ đi. Là trong đoạn hội thoại của mình là ví dụ như là không có dùng mà chủ ngữ trong tiếng Hàn, nhưng mà trong tiếng Việt thì sẽ luôn dùng là anh đi đâu vậy ạ? Rồi đi hướng nào vậy ạ? Thì đó cũng là một trong những cái khác biệt ha.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà mình dùng tiếng Hàn với lại tiếng Việt.
1: Nhưng mà có một cái tip là nếu mà muốn hỏi với người lạ, 모르는 사람, 이거 들어보셨어요? 선생님. 선생님이라고도 하기도 해요. 일라 선생님이나 thường mình biết là thầy cô ở trường mà đúng không? 근데 한국에서는 존칭의 표현으로 선생님 실례하겠습니다. 아무한테나.
0: Là mình sẽ dùng cho hầu như là nhiều đối tượng được luôn đúng không?
1: 그렇죠. 아무한테나. 근데 자기보다 나이가 어린 사람한테는 잘 안 쓰고요. 조금 나이가 많거나 아니면은 뭐 그냥 사회적인 위치에 있는 사람들한테 그래서 선생님 실례하겠습니다. 선생님 뭐 좀 물어볼게요. 뭐 이런 식으로. 이렇게 쓸 수 있습니다.
0: 미리 cũng có thấy một từ nữa. Chẳng hạn như là 저기요.
1: 저기요.
0: Cũng hay dùng mà đúng không?
1: Đúng rồi. 저기요. Đúng rồi.
0: Khi mà mình gặp người lạ trên đường thì mình có thể là 저기요 hoặc là 실례합니다.
1: 아, đúng rồi, đúng rồi.
0: Thì mình sẽ mở ra một câu chuyện để mình hỏi.
1: 그렇죠. 그렇죠. Mà 선생님 có cảm giác như là 정말 예의 바른 느낌. 그런 느낌이 좀 있어요.
0: Có vẻ như là mang cảm giác trang trọng hơn, lịch sự hơn.
1: Lịch sự hơn. 그렇죠. 그렇죠.
0: Rất là hay luôn. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng thông qua chủ đề về tìm đường, kiếm đường thì quý vị sẽ học được cho mình những từ vựng này, cách giao tiếp như thế nào trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng những lần sau nữa thì Nam Tung Hoa sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề mới mẻ hơn và thú vị hơn nữa. Xin cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
1: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, khi làm việc tại nước ngoài, bên cạnh việc thích nghi với môi trường sống và công việc mới, việc hiểu rõ quyền lợi của bản thân cũng là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít lao động nước ngoài vẫn gặp khó khăn khi cần tìm kiếm sự hỗ trợ liên quan đến các vấn đề về quyền lợi lao động, điều kiện làm việc hay những trường hợp bị xâm phạm quyền con người tại nơi làm việc. Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho lao động nước ngoài, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc hiện đang tuyển chọn lãnh đạo nhân quyền người nước ngoài năm 2026 tại khu vực Busan và nhiều địa phương khác trên cả nước. Đây là chương trình được triển khai với mục tiêu xây dựng mạng lưới những người nước ngoài có kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Hàn để trở thành cầu nối giữa người lao động nước ngoài với các cơ quan chức năng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tuyển chọn tổng cộng 50 người trên toàn quốc. Mỗi sở hoặc chi nhánh trực thuộc Bộ Việc làm và Lao động sẽ tuyển tối đa 10 người. Những người được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động hỗ trợ truyền đạt thông tin, chia sẻ kiến thức về quyền lao động, giới thiệu các kênh tư vấn và góp phần giúp những người lao động nước ngoài gặp khó khăn, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp. Đối với những ứng viên, khi mà đăng ký thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây. Thứ nhất là phải là người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Thứ hai là đã có tổng thời gian làm việc tại các doanh nghiệp ở Hàn Quốc từ 2 năm trở lên. Và thứ ba, có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Hàn để có thể hỗ trợ trao đổi thông tin giữa người lao động nước ngoài với các cơ quan liên quan. Ngoài ra, Bộ Việc làm và Lao động cũng đã cho biết sẽ ưu tiên xem xét những ứng viên được giới thiệu bởi các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài như Trung tâm Tư vấn Nhân lực Người nước ngoài, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài, Trung tâm Cư dân nước ngoài, các tổ chức hỗ trợ cộng đồng hoặc các cơ quan liên quan khác. Thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6. Đối với những người quan tâm, hồ sơ đăng ký và các giấy tờ liên quan có thể được tải về thông qua thông báo tuyển chọn được đăng trên trang thông tin của thành phố Busan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được gửi qua thư điện tử đến bộ phận phụ trách của Văn phòng Lao động và Việc làm Busan. Thưa quý vị, việc trở thành lãnh đạo nhân quyền người nước ngoài không chỉ là một cơ hội để có thể đóng góp cho cộng đồng, mà còn là dịp để có thể nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động tại Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới quan hệ và giúp đỡ những người lao động nước ngoài khác đang cần được hỗ trợ. Nếu quý vị đã có kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, sử dụng được tiếng Hàn và mong muốn góp phần xây dựng môi trường làm việc công bằng, an toàn và tôn trọng quyền con người cho cộng đồng lao động nước ngoài, thì đây là một cơ hội rất đáng để cho quý vị cân nhắc. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị và xin chúc cho quý vị luôn có một môi trường làm việc an toàn, ổn định và được bảo vệ đầy đủ các quyền lợi chính đáng của mình.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 싶어요. 뭐 cần thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, cứ mỗi độ tháng 6 về thì khi mà ở Busan bắt đầu những cơn mưa đầu hè thì cũng là lúc mà hoa cẩm tú cầu bước vào một thời điểm mà Mỹ Lệ nghĩ là đẹp nhất tại Busan. Và một trong những địa điểm mà nổi tiếng ở Busan mà quý vị có thể ngắm đó chính là

0: Thề chung tê. Và lần này thì chị Mai Hạnh đã ghé Thề chung tê để mà có thể đưa đến cho quý vị về vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa Cẩm Tú Cầu. Xin được chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ. Rất là vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành cùng với Mỹ Lệ và quý vị đến một địa điểm du lịch tiếp theo của Busan.
0: Dạ vâng, hiện tại theo như em được biết thì ở Busan đang vào mùa hoa cẩm tú cầu. Vậy thì tình hình ở Thê Trung Thê thì hoa cẩm tú cầu nở như thế nào rồi chị ạ?
1: Ngay trước khi bước vào công viên Thề Trung Tê, chúng ta có một ngôi nhà mà ngay cạnh bến xe buýt thôi. Và ngôi nhà đó được sơn bên ngoài màu tím và có một bụi cẩm tú cầu màu hồng rất là đẹp. Và hiện tại là bụi hoa đó đang nở rực rỡ nhất và cũng chắc là sẽ đẹp được khoảng một tuần nữa Mỹ Lệ ạ.
0: Wow.
1: Bên cạnh đó thì ở bên trong ấy thì cũng chúng ta cũng biết là ở Thê Trung Tê có rất là nhiều góc có cẩm tú cầu đẹp đúng không? Thì Mai Hạnh sẽ từ từ giới thiệu thêm cho mọi người nhá, nhưng mà Mai Hạnh muốn nhấn mạnh thêm là đây là thời điểm mà chúng ta có thể đến thăm Thê Trung Tê đẹp nhất rồi. Mặc dù là lễ hội cẩm tú cầu của Thề Trung Tê thì sẽ diễn ra vào tháng 7 cơ. Cụ thể là vào từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng 7, nhưng mà hiện tại thì hoa đã nở rất là đẹp rồi Mỹ Lệ ạ.
0: Vâng, nếu mà hiện tại hoa đã nở đẹp như vậy rồi thì đây có thể nói là thời điểm này là mình nên lên Thề Trung Tê để mà mình chụp hoa cẩm tú cầu đúng không chị ạ?
1: Đúng rồi, và chị cảm thấy là mọi người có thể tranh thủ đi ngay vào ngày mai, vì ngày mai vẫn là cuối tuần đúng không? Hưởng cái không khí ở đó, cảm giác thư giãn này và vừa có thể ngắm hoa và chụp ảnh hoa. Nói đến Thề Trung Tê thì không biết là quý vị thính giả đã đến đó nhiều chưa, nhưng mà Mai Hạnh đặc biệt rất là thích Thề Trung Tê. Mỹ Lệ đã từng đến đấy chưa nhỉ?
0: Dạ, năm ngoái thì em cũng đã đến Thề Trung Tê một lần để chụp cùng với hoa cẩm tú cầu chị ạ.
1: À, cũng là vào mùa cẩm tú cầu luôn.
0: Dạ.
1: Có thể nói là Thề Trung Tê gắn liền với hình ảnh của cẩm tú cầu Busan, bởi vì là tại Busan thì ở đây là hoa cẩm tú cầu rực rỡ nhất, cũng như là chị nghĩ là cái lượng hoa nhiều nhất đó so với các địa điểm khác. Chính vì vậy cho nên là mọi người thường biết đến Thề Trung Tê là hình ảnh của nơi mà có lễ hội cẩm tú cầu đúng không? Tuy
0: Dạ.
1: nhiên ấy thì đây không chỉ là nơi mà có cẩm tú cầu đẹp đâu, mà nó là một cái thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Busan đó. Và mọi người có thể đến đây để chiêm ngưỡng biển này, những cái vách đá, những cái vách núi và hùng vĩ, rồi vẻ đẹp của rừng thông hay là các loại hoa theo mùa, không chỉ là hoa cẩm tú cầu đâu. Và điểm nổi bật của Thề Trung Tê thì theo như mà cảm nhận của Mai Hạnh ấy, đó là đây là một nơi mà mọi người có thể tận hưởng cái không khí rất là thư giãn và bình yên. Mọi người sẽ đến đây để tận hưởng cái cảm giác là nhẹ nhàng, thư giãn, chứ không phải là chỉ đến check-in xong rồi về. Mọi người có thể lựa theo sức của mình để mình đi bộ theo cái cung đường nào này và đi bộ bao lâu, bởi vì là các cái con đường đi bộ giữa rừng thông đến điểm tận cuối cùng đó là ngọn hải đăng nổi tiếng ấy, đều có rất là nhiều lựa chọn để cho mọi người vừa đi vừa tận hưởng và có những khám phá dọc đường. Bên cạnh đó thì nếu mọi người mà lười đi bộ hoặc là có vấn đề về sức khỏe thì mọi người cũng có thể lựa chọn là mình đi cái tàu tham quan để khám phá các địa điểm chính của khu vực Thề Trung Tê này một cách rất là thuận tiện. Thì theo như Mai Hạnh là Thề Trung Tê là một nơi mà mình có thể thư giãn và đặc biệt sẽ hợp với những người nào thích thiên nhiên. Muốn tận hưởng cái không khí bình yên này, giống như kiểu mình lạc vào một khu rừng giữa thành phố Busan vậy.
0: Dạ vâng, hoa cẩm tú cầu thì có rất là nhiều những màu sắc khác nhau, có thể kể tới như là màu xanh da trời chị ha, rồi màu tím nè, rồi màu hồng phấn, màu trắng kem. Vậy thì nếu như mà với những bạn mà thích chụp ảnh thì mình sẽ kết hợp những loại trang phục cũng như là chuẩn bị gì để có thể tạo ra được cho mình một bức ảnh đẹp cùng với hoa cẩm tú cầu chị ạ?
1: Nếu như mà Mỹ Lệ đã từng đến rồi thì Mỹ Lệ có thể nhớ lại một chút là ở Thề Trung Tê của Busan ấy thì có bụi hoa cẩm tú cầu màu hồng rất là đẹp đúng không? Bên cạnh đó thì đi sâu vào bên trong ấy thì mình cũng sẽ có rất là nhiều hoa cẩm tú cầu đa dạng màu sắc hơn. Thế tuy nhiên thì đa số thì các loài hoa cẩm tú cầu ấy thì đều có màu sắc khá là rực rỡ rồi, cho nên là nếu như mọi người lựa chọn một là cùng màu với màu hoa, hai là mọi người lựa chọn màu trắng thì sẽ phù hợp hơn rất là nhiều để mình có thể chụp được những bức hình đẹp. Và theo như kinh nghiệm của Mai Hạnh, bụi cây hoa cẩm tú cầu màu hồng ở bên ngoài ấy thì mọi người có thể là đến đấy và chụp hình không với cái bụi cây đấy và về cũng được. Bởi vì là nó rất là gần bến xe buýt, mọi người đến thẳng bến xe buýt đó và mình đi bộ một chút nữa thôi là có thể đến và

0: chụp hình check in là rất là đẹp rồi, không cần phải đi quá xa. Còn nếu như mà mọi người đi sâu hơn một chút, đi vào khu vực của Thế Trung Gia ấy, nằm ở bên trong của cái khu Thế Trung Tê, thì mọi người có thể thấy là ở đấy nó sẽ có cái không gian rộng hơn, đa dạng màu sắc hơn. Thì nếu như mình mặc một cái bộ váy màu trắng nổi bật ấy, thì Mai Hạnh nghĩ là nó rất là phù hợp.
1: Dạ vâng, kết hợp một màu trắng cùng với hoa, và mình có thể mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hoặc là một cái chân máy. Sau đó mình sẽ lựa chọn những góc hình đẹp để mà có thể chụp ra được những bức hình thật là rực rỡ chị ha.
0: Đúng rồi, Mai Hạnh cũng thấy là mọi người có thể tham khảo những cái góc chụp hình đẹp ở trên mạng trước khi mà mình đến nữa. Thì cũng đấy là một cái bí quyết để cho mọi người là đến đấy mọi người không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc là mình nên đọc kỹ review để mình có thể tìm đến được những cái góc mà có hoa đẹp. Bởi vì thực ra là khu vực đấy rất là rộng, nên là nếu như giả sử mà mọi người mà không biết cách đi theo bản đồ ấy, thì mọi người cũng sẽ rất là vất vả cho việc tìm kiếm. Đặc biệt là cái vườn hoa nằm bên trong ấy, ở khu vực mà Thế Trung Sa ấy, thì khu vực Thế Trung Sa ấy thì cũng phải là đi bộ lên khá là lâu đấy, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút ạ. Đấy, chính vì vậy cho nên là nếu mà mọi người không xem kỹ bản đồ mà đi sai hướng thì sẽ rất là mệt. Đấy, chính vì vậy là mọi người nên tìm hiểu kỹ một chút, đọc các cái bài review trước của bạn bè, sau đó là chuẩn bị một đôi giày thể thao thoải mái nhẹ nhàng thôi, thì mình sẽ không quá vất vả khi mà đi ngắm hoa ở đây.
1: Dạ vâng, mình sẽ tìm hiểu xem các cái cách để mà có thể tạo hình cùng với hoa cẩm tú cầu nữa chị ha.
0: Đúng
1: cách
0: rồi.
1: Để tạo dáng làm sao để cho mà thật là xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất nữa.
0: Đúng vậy.
1: Dạ. Và ngày hôm đó khi mà đến tham quan tại Thề Trung Tê với hoa cẩm tú cầu thì chị Mai Hạnh đã phỏng vấn được những ai ạ?
0: Khi mà Mai Hạnh đến đấy thì Mai Hạnh cũng khá là bất ngờ, bởi vì là có một bụi hoa thôi nhưng mà hầu như là lúc nào nó cũng bận ấy, lại lúc nào cũng sẽ có người đứng đấy để chờ đến lượt mình để chụp ảnh. Thì Mai Hạnh gặp rất là nhiều người nhá, từ các bạn trẻ này, là đa số là các bạn nữ sẽ đi hai người hoặc một nhóm để chụp hình này, mang rất là đầy đủ các cái dụng cụ này, các cái phụ kiện rất là xinh. Bên cạnh đó là những cặp đôi yêu đương cũng rất là ăn mặc phù hợp, hai người rất là phù hợp với màu sắc để đến đấy chụp hình, hoặc là cả gia đình có con nhỏ. Đấy, thì cũng là một cái địa điểm mà mọi người cũng hay check in. Và hôm đấy thì khi Mai Hạnh đến ấy, thì có một đối tượng mà Mai Hạnh không hề ngờ đến, đó là các em nhỏ học mẫu giáo. Các em nhỏ đấy cũng được các cô đi xe của trường đến, và mỗi em sẽ có một kiểu ảnh chụp cá nhân ở đó, sau đó là các em sẽ chụp tập thể cả lớp, rất là đáng yêu. Đó, thì thấy là cái khu vực này khá là đa dạng, với mọi người đều có thể tham quan, bởi vì là ngoài chụp hoa xong thì mọi người có cái không gian rất là rộng để mọi người có thể đi picnic mà, để có thể đi chơi cả gia đình với nhau. Và ngoài người Hàn Quốc ra, ngoài người dân Busan ra, thì người nước ngoài đến đây cũng rất là đông. Mai Hạnh nghĩ cũng do ảnh hưởng của việc mà rất là nhiều người đã post những bức ảnh đẹp lên trên mạng xã hội. Chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người nước ngoài tìm đến, và đặc biệt là trong số những người nước ngoài đấy thì người Việt Nam thì rất là nhiều. Đó, cho nên là Mai Hạnh cũng rất là dễ dàng để tìm thấy những người để Mai Hạnh phỏng vấn. Và mọi người cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm chụp ảnh ở đây này, để cho những người mà những người mà chưa đến Thế Trung Tê có thể là tưởng tượng ra, mường tượng ra, để có thêm cái kinh nghiệm của bản thân khi mà đến đây. Thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn nhé.
2: Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình, và bạn có thể cho biết thông tin là bạn biết đến hoa cẩm tú cầu ở đây qua thông tin ở đâu không ạ?
3: Xin chào mọi người, mình tên là Bích Vân, hiện tại đang theo học ngành Hàn Quốc học hệ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ Busan. Mình đi ngắm hoa một mình cùng với cây chụp hình trên tay ạ. Mình hay theo dõi các thông tin về các địa điểm qua Instagram của người Hàn Quốc, thì thông qua đó mình có thể biết được hoa đang nở như thế nào.
2: Vâng, tiếp theo thì bạn có thể chia sẻ cho thính giả của Xin Chào Việt Nam được biết là tình hình hoa hiện tại ở Thế Trung Tê và gợi ý kinh nghiệm chụp ảnh ở đây không ạ?
3: Tiếp chụp hình mình muốn gửi đến mọi người là nên đi sớm, đi trước 10 giờ là đẹp nhất, vì đây là một cái địa điểm đang hot, nên thường sau 12 giờ là mọi người kéo nhau

0: đến chụp hình đông nên mình nghĩ là nên đi càng sớm càng tốt. Hoa hiện tại ở Harisuku có thể nói là đã nở rộ gần 100%, khoe sắc vô cùng rực rỡ. Chỉ với một cái gốc cây hoa lớn thôi nhưng mà hàng trăm bông hoa đã cùng bung nở, màu hồng, màu tím, tạo thành một cái khối hoa khổng lồ vô cùng ấn tượng, trở thành một cái địa điểm check-in thu hút rất là nhiều khách khi mà đến Busan.
1: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng đó là trong năm nay thì ngoài hoa cẩm tú cầu ở đây thì bạn đã từng đi ngắm hoa cẩm tú cầu ở những nơi khác của Busan chưa? Bạn có thể chia sẻ một vài địa điểm được không ạ?
0: Ở Busan thì mình mới đi đến chỗ này. Do mình coi thông tin thì năm nay hoa cẩm tú cầu nở rất là muộn nên các chỗ khác thì hiện tại vẫn chưa nở. Đầu tháng 7 mình sẽ tính đi các chỗ khác như là Busan Katokto, Gwejangpoya, Senhwa Thành Chiêu Sukukpat. Thì nơi đây là cái khu vườn cẩm tú cầu rất là đẹp, mọi người có thể tham khảo để đến tham quan nhé. Mình xin cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Chị có thể cho biết là địa điểm hoặc khung cảnh nào ở Thế Trung Tê ngày hôm nay để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với chị không ạ?
2: Đối với mình, khung cảnh ấn tượng nhất ở Thê Trung Tê chính là chùa Thê Trung Sa và mùa hoa cẩm tú cầu. Ngôi chùa này nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh rất là yên bình. Khi mùa hè đến thì cả lối đi vào chùa đều ngập tràn sắc hoa cẩm tú cầu vô cùng rực rỡ. Mình thích nhất là cảm giác đi dạo ở Thê Trung Sa vào buổi sáng sớm. Lúc này sương mờ từ biển thổi vào bao trùm lên những khóm hoa cẩm tú cầu, làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo và lung linh như một bức tranh vậy. Tiếng chim hót hòa cùng không gian thanh tịnh khiến mình cảm thấy vô cùng thư thái.
1: Câu hỏi tiếp theo, chị đã từng ngắm hoa cẩm tú cầu ở những nơi nào rồi và chị thấy là hoa cẩm tú cầu ở Thế Trung Tê thì có gì khác biệt so với những nơi khác ạ?
2: Mình từng có dịp đi ngắm hoa cẩm tú cầu ở một vài nơi, tuy nhiên mình lại thấy hoa cẩm tú cầu ở Thế Trung Tê mang một nét rất là riêng. Mình nghĩ điểm khác biệt lớn nhất ở đây có lẽ chính là sự kết hợp độc đáo giữa hoa cẩm tú cầu và biển. Ở Thê Trung Tê thì hoa cẩm tú cầu nở ngay bên cạnh những vách đá hùng vĩ và bờ biển xanh ngắt. Nên đây mình vừa có thể ngắm hoa lại vừa có thể ngắm biển và nghe tiếng sóng biển rì rào. Mình nghĩ sự kết hợp hòa quyện giữa hoa cẩm tú cầu và biển chính là điểm đặc trưng làm cho hoa cẩm tú cầu ở Thê Trung Tê trở nên đặc biệt.
1: Vâng, một câu hỏi cuối cùng đó là chị có thể chia sẻ kinh nghiệm hay là lời khuyên nào tới những người chưa từng đến Thê Trung Tê ngắm hoa cẩm tú cầu được không ạ?
2: Với những ai lần đầu đi Thê Trung Tê để ngắm hoa cẩm tú cầu thì mình khuyên là các bạn đi sử dụng giày thể thao. Tại vì mình thấy là đường đi ở đây khá là dốc và rộng nên việc lựa chọn một đôi giày phù hợp là vô cùng quan trọng. Về trang phục thì các bạn nên mặc đồ màu trắng hoặc là tông màu xanh nhạt để chụp ảnh nổi bật hơn. Do khu vực này rất là rộng nên mình nghĩ các bạn nên mua vé tàu Danube để di chuyển thuận lợi và tiết kiệm sức lực. Ngoài ra thì mình nghĩ các bạn cũng nên tranh thủ đến đây vào buổi sáng sớm nhé. Lúc này thì thời tiết còn mát mẻ này, nắng nhẹ và chụp ảnh cũng sẽ không bị dính quá là nhiều người nữa. Và đừng quên là sạc thật đầy pin điện thoại vì ở đây có rất nhiều góc check-in đẹp nhé. Chúc các bạn săn hoa thành công.
3: Dạ vâng, qua những chia sẻ đến từ đoạn phỏng vấn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là mọi người cũng đang rất là háo hức cũng như là mong đợi để cho được trải nghiệm tại cái không gian này cùng với hoa cẩm tú cầu để tạo ra những bức hình thật là xinh đẹp. Vậy thì em có một thắc mắc là nếu như mà quý vị mà mong muốn đi đến đây để mà có thể tham quan trải nghiệm, vậy thì ngoài cái việc chụp hình thì khu vực ăn uống của mình như thế nào chị ha?
1: Nhờ có Mỹ Lệ đặt câu hỏi thì Mai Hạnh sẽ lưu ý một chút cho mọi người nha. Đến với Thê Trung Tê thì mọi người có rất là nhiều lựa chọn. Trước tiên là mọi người có thể ăn ở những cái nhà hàng ở ngay ngoài cổng trước khi bước chân vào khu vực công viên. Ở đấy thì có rất là nhiều nhà hàng và đặc biệt là nhiều nhà hàng hải sản thì mọi người có thể lựa chọn. Tiếp theo là nếu mà đi sâu vào một chút vào bên trong thì cái khu vực mà để mình đi tàu ấy thì ở đấy cũng sẽ có những cái nhà hàng nhưng mà nó sẽ là đồ ăn nhẹ hơn. Và lựa chọn cuối cùng ấy thì mọi người có thể may mắn bắt gặp các hê nho là các cô nữ thợ lặn của Hàn Quốc đang đánh bắt những loại bào ngư hay là nhím biển sò rồi các cái loại hải sản khác mà ngay lập tức là tươi sống tại chỗ ấy, và mọi người có thể được các cô bán cho và ăn tại đó trực tiếp. Và Mai Hạnh thấy là nếu như mà mình ăn sống ấy thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đó thì đấy cũng là một trong những cái lựa chọn khá là hay. Còn một số gia đình mà có con nhỏ thì mọi người cũng mang đồ ăn đi. Thì phương tiện cũng khá là đơn giản thôi. Nếu như mà mình không muốn đi bộ nhiều thì cả gia đình mình sẽ có thể là chọn cái phương án là đi tàu thì trẻ con cũng rất là thích. Sau đó là mình sẽ đến một cái khu vực nào mà gia đình thích thì mọi người xuống và sẽ

0: picnic ở đó. Thì Mai Hạnh nghĩ là cái việc là chuẩn bị đồ ăn hay không thì đều rất là ok, bởi vì là ở đấy đều có rất là đầy đủ các cái phương án để mình lựa chọn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh với những cái chia sẻ rất là sinh động về mùa hoa Cẩm Tú Cầu tại Thê Trung Tê. Ngoài việc mà chúng ta sẽ đến được chụp ảnh, còn được thưởng thức các cái ẩm thực tại khu vực xung quanh đó nữa thì là một điều mà em nghĩ rằng là vô cùng tuyệt vời chị ạ, cho cái mùa hè sắp tới đây.
0: Dạ vâng, và Mai Hạnh hy vọng rằng những chia sẻ của Mai Hạnh ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để đến Thê Trung Tê để chơi nhiều hơn. Cũng như là bây giờ mùa hoa Cẩm Tú Cầu đang đẹp nhất nên mọi người đừng bỏ lỡ mùa hoa của năm nay nha. Và nếu như mà ai thích cái không khí náo nhiệt của lễ hội ấy, thì mọi người cũng có thể lưu lại cái khoảng thời gian mà tổ chức lễ hội. Có thể là lúc đó hoa không còn đẹp như hiện tại, nhưng mà đến đó thì mọi người cũng sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Đó là lễ hội diễn ra vào đầu tháng 7, vào khoảng từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng 7. Thì mọi người có thể nốt lại nha, để có thể đi chơi cùng với gia đình.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều và hẹn gặp lại chị Mai Hạnh vào số phát sóng tuần sau ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ bảy, chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web của đài PEFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm PEFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan do Ngọc Hằng Sơn. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với xe điện, công nghệ tự lái và các giải pháp di chuyển thông minh, những triển lãm chuyên ngành không chỉ là nơi để giới thiệu các sản phẩm mới, mà còn phản ánh xu hướng phát triển của tương lai. Và tại Busan, một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ năm nay chính là Busan Mobility Show với chủ đề Mirae Tok Munun Hanghe Chilchu Iyo Khanta, với nghĩa tiếp tục bứt phá hướng tới cánh cửa đầu tiên của tương lai. Triển lãm hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị về các công nghệ giao thông và phương tiện thế hệ mới. Trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này, thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng với quý vị khám phá những điểm nổi bật của triển lãm Busan Mobility Show và tìm hiểu vì sao sự kiện này đang thu hút được sự quan tâm lớn từ người dân cũng như du khách trong và ngoài Hàn Quốc nhé.

Vâng, quý vị thân mến, ngay sau ca khúc đầu tiên thì như đã hứa ở đầu chương trình thì sau đây chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin về triển lãm. Quý vị thân mến, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, triển lãm Di chuyển thông minh Busan 2026 đang diễn ra tại BESCO và nhiều địa điểm khác trong thành phố Busan. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, giới thiệu những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực giao thông và công nghệ di chuyển tương lai. Tại đây, khách tham quan có cơ hội khám phá các dòng phương tiện thân thiện với môi trường, công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giao thông, cũng như những giải pháp di chuyển thông minh đang được phát triển trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở ô tô, triển lãm còn giới thiệu nhiều mô hình di chuyển thế hệ mới như phương tiện hàng không cá nhân, thiết bị di chuyển trên biển, các sản phẩm phục vụ du lịch và hoạt động ngoài.

trời. Bên cạnh đó là nhiều chương trình trải nghiệm thực tế giúp cho người dân tiếp cận gần hơn với công nghệ tương lai. Và đặc biệt, lần đầu tiên sự kiện được mở rộng ra nhiều không gian trong thành phố, kết hợp giữa công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, mang đến cho người dân và du khách một lễ hội trải nghiệm

cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, Liên hoan phim và ẩm thực Busan, Busan Pusupirum Pesta đang diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yeonhwae Chontan và khu vực ven sông Suyeon. Đây là lễ hội kết hợp giữa điện ảnh và ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức với chủ đề Xa lạ nhưng quen thuộc, Natsorichiman Iksukhan. Lễ hội giới thiệu 17 bộ phim liên quan đến văn hóa ẩm thực, cùng nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn như Cook Talk, Food Terrace, Food Zone và chương trình Cheese Garden. Đặc biệt đối với các gia đình có trẻ em nhỏ thì cũng có thể tham gia Food Therapy, nơi các em được tự tay lựa chọn nguyên liệu và làm bánh pizza rau củ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Tổng công ty phát triển đô thị Busan, Busan Toshi Kungsa, vừa chính thức khởi công dự án khu phức hợp hành chính Tây Busan, Seop Busan Haengcheong Phukhap Town tại Sasangku. Dự án được triển khai nhằm tập trung các cơ quan hành chính và dịch vụ công về một đầu mối, giúp người dân khu vực phía Tây Busan tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực trong thành phố. Tổ hợp sẽ được xây dựng tại Hắc Thang Tung với hai tòa nhà quy mô lớn gồm 14 tầng và 31 tầng cùng 5 tầng hầm. Đặc biệt, công trình sẽ kết nối trực tiếp với nhà ga của tuyến đường sắt đô thị từ Sasan đến Hatan đang được xây dựng, giúp tăng tính thuận lợi trong việc đi lại. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa hoàn thành 5 tuyến đường dạo bộ thân thiện với thú cưng Panno Thungmul Khungkam Sanchetno dành cho người dân và thú nuôi cùng sử dụng. Các tuyến đường được cải tạo từ những lối đi bộ hiện có tại nhiều khu vực nổi tiếng như Thattepyo Haepyeon Kongwon, công viên bãi biển Thattepyo, Thattepyo Haepyeon, bãi biển Thattepyo, Changnim Pyoku, cảnh Changnim và Gumkan Kongwon là công viên Gumkan. Trên các tuyến đường, thành phố đã bổ sung ghế nghỉ, điểm giữ dây dắt chó và bảng hướng dẫn nhằm tạo môi trường thuận tiện, an toàn cho cả người nuôi thú cưng và những người dân khác. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng đang triển khai các lớp hướng dẫn chăm sóc và huấn luyện thú cưng, góp phần xây dựng văn hóa nuôi thú cưng văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thùng Neku vừa được Busan Siehue thông qua kế hoạch xây dựng làng trải nghiệm nhà truyền thống Hanot, Hanot Jehomaul trong khu vực Thùng Ne Satok Kungwon. Dự án sẽ được triển khai tại Chilisantung trên diện tích hơn 8.600m2, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2028. Khu làng sẽ bao gồm 8 ngôi nhà Hanot truyền thống, trong đó có các không gian trải nghiệm văn hóa như lễ nghi truyền thống, làm gốm và thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó còn có các khu đọc sách, không gian nghỉ chân, quảng trường, hồ nước và các khu cây xanh phục vụ du khách. Chính quyền địa phương kỳ vọng dự án sẽ kết nối các di sản nổi tiếng như Thùng Ne Úp Son, Thùng Ne Hankyo và Chung Sorisa, góp phần phát triển du lịch văn hóa và tạo thêm sức hút cho khu vực Thùng Ne trong thời gian tới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Tại KF ASEAN Munhwawon ở quận Haeundae đang diễn ra triển lãm Chikcho Haninson do Song-e Sikan ASEAN-e Chingmul Kungye. Có nghĩa như sau, nghề dệt vải của ASEAN đôi tay dệt nên thời gian và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của 11 quốc gia Đông Nam Á, cùng những câu chuyện về vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ và phát triển nghề dệt qua nhiều thế hệ. Khách tham quan có thể tìm hiểu các công đoạn từ kéo sợi, nhộm màu đến dệt vải, cũng như ý nghĩa văn hóa của những hoa văn truyền thống đặc sắc. Một điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của thay sư, loại vải truyền thống của Thung Timoru đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Triển lãm mở cửa miễn phí và là cơ hội thú vị để người dân

0: Busan cũng như cộng đồng người Việt tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi nào mình nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: Còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi chụp.
10: Trung thu này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
11: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트
12: 기반 사정이 있는
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: 그쵸. 좌회전 하다 어디서요? 억업릉 예. 그쵸. 길 모퉁이에서 여기서 억업릉 억업릉 이게 모퉁이란 뜻입니다. 모퉁이 길 모퉁이란 뜻이에요. 그리고 A가 감은 안기운예 정말 감사합니다. 그 B가 별 말씀을요 조심히 가세요. 험까지 앵리건탄예 앵리건탄예 이렇게 썼어요. 그래서 별 말씀을요 이게 말 그대로 험까지 아무것도 아니에요. 괜찮아요 이런 뜻이거든요. 험까지 앵리건탄예 그쵸. 조심히 가세요. 간탄 이게 조심하다 그쵸. 리건탄 조심히 가다 이렇게 쓰이면 되겠습니다. 그래서 이 회화를 두 개 했는데 하나씩 마무리로 읽어보고 마무리할 텐데요. 제가 한국어, 레이가 베트남어로 하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: 저 hỏi, nhà thờ Đức Bà ở đâu vậy ạ?
0: 실례합니다. 노트르담 성당이 어디에 있나요?
1: Anh đi thẳng đường này, đến ngã tư thì rẽ phải là tới.
0: 이 길로 직진하시다가 사거리에서 우회전하시면 나옵니다.
1: Đi bộ đến đó có xa không ạ?
0: 거기까지 걸어가면 뭔가요?
1: Không xa đâu, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ thôi.
0: 안 멀어요. 걸어서 5분 정도밖에 안 걸립니다. 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째입니다.
1: Tôi muốn đến trạm xe buýt gần nhất. Đi hướng nào ạ?
0: 가장 가까운 버스 정류장에 가고 싶은데 어느 방향인가요?
1: Anh đi ngược lại rồi rẽ trái ở góc đường nhé.
0: 반대 방향으로 가셔서 길 모퉁이에서 좌회전하세요.
1: Cảm ơn anh nhiều nhé.
0: 정말 감사합니다.
1: Không có gì, anh đi cẩn thận nhé.
0: 별 말씀을요. 조심히 가세요. 네, 이렇게 회화 두 개를 알아봤고 오늘은 길 찾기에 대한 주제를 가지고 한번 얘기를 해봤습니다.
1: Ngày hôm nay thì Nam Tung Hoa mang đến chủ đề mà Mỹ Lệ nghĩ là sẽ rất là phổ biến và cần thiết đến cho tất cả mọi người luôn. Đến những ai mà khi mà sang Hàn Quốc thì mình sẽ sử dụng những cái câu từ nào để có thể dùng nè. Chẳng hạn như một vài từ vựng mà Mỹ Lệ cũng học được trong đây. Ví dụ như là 직진하다 là đi thẳng đúng không?
0: Đúng
1: rồi à. 반대 방향 là hướng ngược lại.
0: Đúng rồi, 맞아요.
1: Rồi có một từ mà Mỹ Lệ cũng ít có dùng lắm là 길모퉁이.
0: 아, 길모퉁이.
1: Tức là ở góc đường.
0: Đúng rồi, ở góc đường.
1: Cũng là một trong những từ vựng mà Mỹ Lệ cũng học được rất là nhiều thông qua chủ đề ngày hôm nay. Và có một điều nữa mà Mỹ Lệ cũng thấy á là trong đoạn hội thoại của mình đúng không? Thì á hầu như á là trong tiếng Việt á thì sẽ dùng chủ ngữ là chẳng hạn như là anh chị cho em hỏi đi đường nào nè. Rồi anh chị đi đâu vậy ạ? Chị ăn cơm chưa đúng không? Nhưng mà trong tiếng Hàn á thì Mỹ Lệ thấy là hầu như là sẽ bị lược bỏ chủ ngữ đi.
0: Đúng nào? 그런 게 있죠.
1: Là trong đoạn hội thoại của mình là ví dụ như là không có dùng chủ ngữ trong tiếng Hàn nhưng mà trong tiếng Việt thì sẽ luôn dùng là anh đi đâu vậy ạ? Rồi đi hướng nào vậy ạ? Thì đó cũng là một trong những cái khác biệt ha.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà mình dùng tiếng Hàn với lại tiếng Việt.
0: Nhưng mà có một cái tip là nếu mà muốn hỏi với người lạ, 모르는 사람 이거 들어보셨어요? 선생님. 선생님이라고도 하기도 해요. 일라 선생님 나 thường mình biết là thầy cô ở trường mà đúng không? 근데 한국에서는 존칭의 표현으로 선생님 실례하겠습니다. 아무한테나.
1: Là mình sẽ dùng cho hầu như là nhiều đối tượng được luôn đúng không?
0: Đúng rồi. 그렇죠. 아무한테나. 근데 자기보다 나이가 어린 사람한테는 잘 안 쓰고요. 조금 나이가 많거나 아니면은 뭐 그냥 사회적인 위치에 있는 사람들한테 그래서 선생님 실례하겠습니다. 선생님 뭐 좀 물어볼게요. 뭐 이런 식으로. 이렇게 쓸 수 있습니다.
1: Mỹ Lệ cũng có thấy một từ nữa. Chẳng hạn như là 저기요.
0: 저기요.
1: Cũng hay dùng mà đúng không?
0: Đúng rồi. 저기요. Đúng rồi.
1: Khi mà mình gặp người lạ trên đường thì mình có thể là 저기요 hoặc là 실례합니다.
0: 아, đúng rồi, đúng rồi.
1: Thì mình sẽ mở ra một câu chuyện để mình hỏi.
0: 그렇죠. Nhưng mà 선생님 có cảm giác như là 정말 예의 바른 느낌. 그런 느낌이 좀 있어요.
1: Có vẻ như là mang cảm giác trang trọng hơn, lịch sự hơn.
0: Lịch sự hơn. 그렇죠.
1: Rất là hay luôn. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng thông qua chủ đề về tìm đường, kiếm đường thì quý vị sẽ học được cho mình những từ vựng này, cách giao tiếp như thế nào trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng những lần sau nữa thì Nam Tung Hoa sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề mới mẻ hơn và thú vị hơn nữa. Xin cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, khi làm việc tại nước ngoài, bên cạnh việc thích nghi với môi trường sống và công việc mới, việc hiểu rõ quyền lợi của bản thân cũng là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít lao động nước ngoài vẫn gặp khó khăn khi cần tìm kiếm sự hỗ trợ liên quan đến các vấn đề về quyền lợi lao động, điều kiện làm việc hay những trường hợp bị xâm phạm quyền con người tại nơi làm việc. Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho lao động nước ngoài, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc hiện đang tuyển chọn lãnh đạo nhân quyền người nước ngoài năm 2026 tại khu vực Busan và nhiều địa phương khác trên cả nước. Đây là chương trình được triển khai với mục tiêu xây dựng mạng lưới những người nước ngoài có kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Hàn để trở thành cầu nối giữa người lao động nước ngoài với các cơ quan chức năng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tuyển chọn tổng cộng 50 người trên toàn quốc. Mỗi sở hoặc chi nhánh trực thuộc Bộ Việc làm và Lao động sẽ tuyển tối đa 10 người. Những người được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động hỗ trợ truyền đạt thông tin, chia sẻ kiến thức về quyền lao động, giới thiệu các kênh tư vấn và góp phần giúp những người lao động nước ngoài gặp khó khăn, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp. Đối với những ứng viên, khi mà đăng ký thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây. Thứ nhất là phải là người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Thứ hai là đã có tổng thời gian làm việc tại các doanh nghiệp ở Hàn Quốc từ 2 năm trở lên. Và thứ ba, có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Hàn để có thể hỗ trợ trao đổi thông tin giữa người lao động nước ngoài với các cơ quan liên quan. Ngoài ra, Bộ Việc làm và Lao động cũng đã cho biết sẽ ưu tiên xem xét những ứng viên được giới thiệu bởi các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài như Trung tâm Tư vấn Nhân lực Người nước ngoài, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài, Trung tâm Cư dân nước ngoài, các tổ chức hỗ trợ cộng đồng hoặc các cơ quan liên quan khác. Thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6. Đối với những người quan tâm, hồ sơ đăng ký và các giấy tờ liên quan có thể được tải về thông qua thông báo tuyển chọn được đăng trên trang thông tin của thành phố Busan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được gửi qua thư điện tử đến bộ phận phụ trách của Văn phòng Lao động và Việc làm Busan. Thưa quý vị, việc trở thành lãnh đạo nhân quyền người nước ngoài không chỉ là một cơ hội để có thể đóng góp cho cộng đồng, mà còn là dịp để có thể nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động tại Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới quan hệ và giúp đỡ những người lao động nước ngoài khác đang cần được hỗ trợ. Nếu quý vị đã có kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, sử dụng được tiếng Hàn và mong muốn góp phần xây dựng môi trường làm việc công bằng, an toàn và tôn trọng quyền con người cho cộng đồng lao động nước ngoài, thì đây là một cơ hội rất đáng để cho quý vị cân nhắc. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị và xin chúc cho quý vị luôn có một môi trường làm việc an toàn, ổn định và được bảo vệ đầy đủ các quyền lợi chính đáng của mình.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Chào các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Trước tiên là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú
5: thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác
10: rồi có cả chúng
11: tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
12: thu. Chị Sư Nương. 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, cứ mỗi độ tháng 6 về thì khi mà ở Busan bắt đầu những cơn mưa đầu hè thì cũng là lúc mà hoa cẩm tú cầu bước vào một thời điểm mà Mỹ Lệ nghĩ là đẹp nhất tại Busan. Và một trong những địa điểm mà nổi tiếng ở Busan mà quý vị có thể ngắm đó chính là Thê Chung Tê. Và lần này thì chị Mai Hạnh đã ghé Thê Chung Tê để mà có thể đưa đến cho quý vị về vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa cẩm tú cầu. Xin được chào chị Mai Hạnh ạ.
2: Xin kính chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ. Rất là vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành cùng với Mỹ Lệ và quý vị đến một địa điểm du lịch tiếp theo của Busan.
0: Dạ vâng, hiện tại theo như em được biết thì ở Busan đang vào mùa hoa cẩm tú cầu. Vậy thì tình hình ở Thê Chung Tê thì hoa cẩm tú cầu nở như thế nào rồi chị ạ?
2: Ngay trước khi bước vào công viên Thê Chung Tê, chúng ta có một ngôi nhà mà ngay cạnh bến xe buýt thôi. Và ngôi nhà đó được sơn bên ngoài màu tím và có một bụi cẩm tú cầu màu hồng rất là đẹp. Và hiện tại là bụi hoa đó đang nở rực rỡ nhất và cũng chắc là sẽ đẹp được khoảng một tuần nữa Mỹ Lệ ạ. Bên cạnh đó thì ở bên trong ấy thì cũng chúng ta cũng biết là ở Thê Chung Tê có rất là nhiều góc có cẩm tú cầu đẹp đúng không? Thì Mai Hạnh sẽ từ từ giới thiệu thêm cho mọi người nhá, nhưng mà Mai Hạnh muốn nhấn mạnh thêm là đây là thời điểm mà chúng ta có thể đến thăm Thê Chung Tê đẹp nhất rồi. Mặc dù là lễ hội cẩm tú cầu của Thê Chung Tê thì sẽ diễn ra vào tháng 7 cơ, cụ thể là vào từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7, nhưng mà hiện tại thì hoa đã nở rất là đẹp rồi Mỹ Lệ ạ.
0: Vâng, nếu mà hiện tại hoa đã nở đẹp như vậy rồi thì đây có thể nói là thời điểm này là mình nên lên Thê Chung Tê để mà mình chụp hoa cẩm tú cầu đúng không chị ạ?
2: Đúng rồi, và chị cảm thấy là mọi người có thể tranh thủ đi ngay vào ngày mai, vì ngày mai vẫn là cuối tuần đúng không? Hưởng cái không khí ở đó, cảm giác thư giãn này và vừa có thể ngắm hoa và chụp ảnh hoa. Nói đến Thê Chung Tê thì không biết là quý vị thính giả đã đến đó nhiều chưa, nhưng mà Mai Hạnh đặc biệt rất là thích Thê Chung Tê. Mỹ Lệ đã từng đến đấy chưa nhỉ?
0: Dạ, năm ngoái thì em cũng đã đến Thê Chung Tê một lần để chụp cùng với hoa cẩm tú cầu chị ạ.
2: À, cũng là vào mùa cẩm tú cầu luôn.
0: Dạ.
2: Có thể nói là Thê Chung Tê gắn liền với hình ảnh của cẩm tú cầu Busan, bởi vì là tại Busan thì ở đây là hoa cẩm tú cầu rực rỡ nhất, cũng như là chị nghĩ là cái lượng hoa nhiều nhất đó so với các địa điểm khác. Chính vì vậy cho nên là mọi người thường biết đến Thê Chung Tê là hình ảnh của nơi mà có lễ hội cẩm tú cầu đúng không? Tuy nhiên ấy thì đây không chỉ là nơi mà có cẩm tú cầu đẹp đâu, mà nó là một cái thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Busan đó. Và mọi người có thể đến đây để chiêm ngưỡng biển này, những cái vách đá, những cái vách núi và hùng vĩ, rồi vẻ đẹp của rừng thông hay là các loại hoa theo mùa, không chỉ là hoa cẩm tú cầu đâu. Và điểm nổi bật của Thê Chung Tê thì theo như mà cảm nhận của Mai Hạnh ấy, đó là đây là một nơi mà mọi người có thể tận hưởng cái không khí rất là thư giãn và bình yên. Mọi người sẽ

0: sẽ đến đây để tận hưởng cái cảm giác là nhẹ nhàng, thư giãn, chứ không phải là chỉ đến check in xong rồi về. Mọi người có thể lựa theo sức của mình để mình đi bộ theo cái cung đường nào này và đi bộ bao lâu, bởi vì là các cái con đường đi bộ giữa rừng thông đến điểm tận cuối cùng đó là ngọn hải đăng nổi tiếng ấy, đều có rất là nhiều lựa chọn để cho mọi người vừa đi vừa tận hưởng và có những cái khám phá dọc đường. Bên cạnh đó thì nếu mọi người mà lười đi bộ hoặc là có vấn đề về sức khỏe thì mọi người cũng có thể lựa chọn là mình đi cái tàu tham quan để khám phá các địa điểm chính của khu vực Thế Trung Tê này một cách rất là thuận tiện. Thì theo như Mai Hạnh là Thế Trung Tê là một nơi mà mình có thể thư giãn và đặc biệt sẽ hợp với những người nào thích thiên nhiên, muốn tận hưởng cái không khí bình yên này, giống như kiểu mình lạc vào một khu rừng giữa thành phố Busan vậy.
1: Dạ vâng, hoa cẩm tú cầu thì có rất là nhiều những màu sắc khác nhau, có thể kể tới như là màu xanh da trời chị ha, rồi màu tím nè, rồi màu hồng phấn, màu trắng kem. Vậy thì nếu như mà với những bạn mà thích chụp ảnh thì mình sẽ kết hợp những loại trang phục cũng như là chuẩn bị gì để có thể tạo ra được cho mình một bức ảnh đẹp cùng với hoa cẩm tú cầu chị ạ?
0: Ừ. Nếu như mà Mỹ Lệ đã từng đến rồi thì Mỹ Lệ có thể nhớ lại một chút là ở Thế Trung Tê của Busan ấy thì có bụi hoa cẩm tú cầu màu hồng rất là đẹp đúng không? Bên cạnh đó thì đi sâu vào bên trong ấy thì mình cũng sẽ có rất là nhiều hoa cẩm tú cầu đa dạng màu sắc hơn. Thế tuy nhiên thì đa số thì các loài hoa cẩm tú cầu ấy thì đều có màu sắc khá là rực rỡ rồi, cho nên là nếu như mọi người lựa chọn một là cùng màu với màu hoa, hai là mọi người lựa chọn màu trắng thì sẽ phù hợp hơn rất là nhiều để mình có thể chụp được những bức hình đẹp. Và theo như kinh nghiệm của Mai Hạnh, bụi cây hoa cẩm tú cầu màu hồng ở bên ngoài ấy thì mọi người có thể là đến đấy và chụp hình không với cái bụi cây đấy và về cũng được. Bởi vì là nó rất là gần bến xe buýt, mọi người đến thẳng bến xe buýt đó và mình đi bộ một chút nữa thôi là có thể đến và chụp hình check in là rất là đẹp rồi, không cần phải đi quá xa. Còn nếu như mà mọi người đi sâu hơn một chút, đi vào khu vực của Thế Trung Sa ấy, nằm ở bên trong của cái khu Thế Trung Tê thì mọi người có thể thấy là ở đấy nó sẽ có cái không gian rộng hơn, đa dạng màu sắc hơn. Thì nếu như mình mặc một cái bộ váy màu trắng nổi bật ấy thì Mai Hạnh nghĩ là nó rất là phù hợp.
1: Dạ vâng, kết hợp một màu trắng cùng với hoa và mình có thể mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hoặc là một cái chân máy. Sau đó mình sẽ lựa chọn những góc hình đẹp để mà có thể chụp ra được những bức hình thật là rực rỡ chị ha.
0: Đúng rồi, Mai Hạnh cũng thấy là mọi người có thể tham khảo những cái góc chụp hình đẹp ở trên mạng trước khi mà mình đến nữa. Thì cũng đấy là một cái bí quyết để cho mọi người là đến đấy mọi người không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc là mình nên đọc kỹ review để mình có thể tìm đến được những cái góc mà có hoa đẹp, bởi vì thực ra là khu vực đấy rất là rộng. Nên là nếu như giả sử mà mọi người mà không biết cách đi theo bản đồ ấy, thì mọi người cũng sẽ rất là vất vả cho việc tìm kiếm. Đặc biệt là cái vườn hoa nằm bên trong ấy, ở khu vực mà Thế Trung Sa ấy, thì khu vực Thế Trung Sa ấy thì cũng phải là đi bộ lên khá là lâu đấy, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút ạ. Đấy, chính vì vậy cho nên là nếu mà mọi người không xem kỹ bản đồ mà đi sai hướng thì sẽ rất là mệt. Đấy, chính vì vậy là mọi người nên tìm hiểu kỹ một chút, đọc các cái bài review trước của bạn bè, sau đó là chuẩn bị một đôi giày thể thao thoải mái nhẹ nhàng thôi thì mình sẽ không quá vất vả khi mà đi ngắm hoa ở đây.
1: Dạ vâng, mình sẽ tìm hiểu xem các cái cách để mà có thể tạo hình cùng với hoa cẩm tú cầu nữa chị ha.
0: Đúng
1: Cách để
0: rồi.
1: tạo dáng làm sao để cho mà thật là xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất nữa.
0: Đúng vậy.
1: Dạ. Và ngày ngày hôm đó khi mà đến tham quan tại Thề Trung Tê với hoa cẩm tú cầu thì chị Mai Hạnh đã phỏng vấn được những ai ạ?
0: Khi mà Mai Hạnh đến đấy thì Mai Hạnh cũng khá là bất ngờ, bởi vì là có một bụi hoa thôi nhưng mà hầu như là lúc nào nó cũng bận đấy, lại lúc nào cũng sẽ có người đứng đấy để chờ đến lượt mình để chụp ảnh. Thì Mai Hạnh gặp rất là nhiều người nhá, từ các bạn trẻ này, là đa số là các bạn nữ sẽ đi hai người hoặc một nhóm để chụp hình này, mang rất là đầy đủ các cái dụng cụ này, các cái phụ kiện rất là xinh. Bên cạnh đó là những cặp đôi yêu đương cũng rất là ăn mặc phù hợp, hai người rất là phù hợp với màu sắc để đến để chụp hình, hoặc là cả gia đình có con nhỏ. Đấy thì cũng là một cái địa điểm mà mọi người cũng hay check in. Và hôm đấy thì khi Mai Hạnh đến ấy thì có một đối tượng mà Mai Hạnh không hề ngờ đến, đó là các em nhỏ học mẫu giáo.

0: các em nhỏ đấy cũng được các cô đi xe của trường đến, và mỗi em sẽ có một chụp một kiểu ảnh chụp cá nhân ở đó, sau đó là các em sẽ chụp tập thể cả lớp, rất là đáng yêu. Đó thì thấy là cái khu vực này khá là đa dạng, với mọi người đều có thể tham quan, bởi vì là ngoài chụp hoa xong thì mọi người có cái không gian rất là rộng để mọi người có thể đi picnic mà, để có thể đi chơi cả gia đình với nhau. Và ngoài người Hàn Quốc ra, ngoài người dân Busan ra thì người nước ngoài đến đây cũng rất là đông. Mai Hạnh nghĩ cũng do ảnh hưởng của việc mà rất là nhiều người đã post những bức ảnh đẹp lên trên mạng xã hội. Chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người nước ngoài tìm đến, và đặc biệt là trong số những người nước ngoài đấy thì người Việt Nam thì rất là nhiều. Đó, cho nên là Mai Hạnh cũng rất là dễ dàng để tìm thấy những người để Mai Hạnh phỏng vấn, và mọi người cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm chụp ảnh ở đây này, để cho những người mà đã những người mà chưa đến Thế Trung Tê có thể là tưởng tượng ra, mường tượng ra để có thêm cái kinh nghiệm của bản thân khi mà đến đây. Thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn nhé.
1: Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình, và bạn có thể cho biết thông tin là bạn biết đến Hoa Cẩm Tú Cầu ở đây qua thông tin ở đâu không ạ?
2: Xin chào mọi người, mình tên là Bích Vân, hiện tại đang theo học ngành Hàn Quốc học hệ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ Busan. Mình đi ngắm hoa một mình cùng với cây chụp hình trên tay ạ. Mình hay theo dõi các thông tin về các địa điểm qua Instagram của người Hàn Quốc, thì thông qua đó mình có thể biết được hoa đang nở như thế nào.
1: Vâng, tiếp theo thì bạn có thể chia sẻ cho thính giả của Xin Chào Việt Nam được biết là tình hình hoa hiện tại ở Thế Trung Tê và gợi ý kinh nghiệm chụp ảnh ở đây không ạ?
2: Tiếp chụp hình mình muốn gửi đến mọi người là nên đi sớm, đi trước 10 giờ là đẹp nhất, vì đây là một cái địa điểm đang hot nên thường sau 12 giờ là mọi người kéo nhau đến chụp hình đông, nên mình nghĩ là nên đi càng sớm càng tốt. Hoa hiện tại ở Harisukuk có thể nói là đã nở rộ gần 100%, khoe sắc vô cùng rực rỡ. Chỉ với một cái gốc cây hoa lớn thôi nhưng mà hàng trăm bông hoa đã cùng bung nở, màu hồng, màu tím, tạo thành một cái khối hoa khổng lồ vô cùng ấn tượng, trở thành một cái địa điểm check-in thu hút rất là nhiều khách khi mà đến Busan.
1: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng đó là trong năm nay thì ngoài hoa Cẩm Tú Cầu ở đây thì bạn đã từng đi ngắm hoa Cẩm Tú Cầu ở những nơi khác của Busan chưa? Bạn có thể chia sẻ một vài địa điểm được không ạ?
2: Ở Busan thì mình mới đi đến chỗ này. Do mình coi thông tin thì năm nay hoa Cẩm Tú Cầu nở rất là muộn nên các chỗ khác thì hiện tại vẫn chưa nở. Đầu tháng 7 mình sẽ tính đi các chỗ khác như là Busan Khá Túc Tô, Quệ Giang Phuya hay Sinh Hoa Thành Chiêu Su Cúc Bách. Thì nơi đây là cái khu vườn Cẩm Tú Cầu rất là đẹp, mọi người có thể tham khảo để đến tham quan nhé. Mình xin cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Chị có thể cho biết là địa điểm hoặc khung cảnh nào ở Thế Trung Tê ngày hôm nay để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với chị không ạ?
3: Đối với mình, khung cảnh ấn tượng nhất ở Thê Trung Tê chính là chùa Thê Trung Sa và mùa hoa Cẩm Tú Cầu. Ngôi chùa này nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh rất là yên bình. Khi mùa hè đến thì cả lối đi vào chùa đều ngập tràn sắc hoa Cẩm Tú Cầu vô cùng rực rỡ. Mình thích nhất là cảm giác đi dạo ở Thê Trung Sa vào buổi sáng sớm. Lúc này, sương mờ từ biển thổi vào bao trùm lên những khóm hoa Cẩm Tú Cầu, làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo và lung linh như một bức tranh vậy. Tiếng chim hót hòa cùng không gian thanh tịnh khiến mình cảm thấy vô cùng thư thái.
1: Câu hỏi tiếp theo, chị đã từng ngắm hoa Cẩm Tú Cầu ở những nơi nào rồi và chị thấy là hoa Cẩm Tú Cầu ở Thế Trung Tê thì có gì khác biệt so với những nơi khác ạ?
3: Mình từng có dịp đi ngắm hoa Cẩm Tú Cầu ở một vài nơi, tuy nhiên mình lại thấy hoa Cẩm Tú Cầu ở Thế Trung Tê mang một nét rất là riêng. Mình nghĩ điểm khác biệt lớn nhất ở đây có lẽ chính là sự kết hợp độc đáo giữa hoa Cẩm Tú Cầu và biển. Ở Thê Trung Tê thì hoa Cẩm Tú Cầu nở ngay bên cạnh những vách đá hùng vĩ và bờ biển xanh ngắt. Ở đây mình vừa có thể ngắm hoa, lại vừa có thể ngắm biển và nghe tiếng sóng biển rì rào. Mình nghĩ sự kết hợp hòa quyện giữa hoa Cẩm Tú Cầu và biển chính là điểm đặc trưng, làm cho hoa Cẩm Tú Cầu ở Thê Trung Tê trở nên đặc biệt.
1: Vâng, một câu hỏi cuối cùng, đó là chị có thể chia sẻ kinh nghiệm hay là lời khuyên nào tới những người chưa từng đến Thê Trung Tê ngắm hoa Cẩm Tú Cầu được không ạ?
3: Với những ai lần đầu đi Thê Trung Tê để ngắm hoa Cẩm Tú Cầu thì mình khuyên là các bạn đi sử dụng giày thể thao. Tại vì mình thấy là đường đi ở đây khá là dốc và rộng nên việc lựa chọn một đôi giày phù hợp là vô cùng quan trọng. Về trang phục thì các bạn nên mặc đồ màu trắng hoặc là tông màu xanh nhạt để chụp ảnh độ

0: nổi bật hơn. Do khu vực này rất là rộng nên mình nghĩ các bạn nên mua vé tàu Danube để di chuyển thuận lợi và tiết kiệm sức lực. Ngoài ra thì mình nghĩ các bạn cũng nên tranh thủ đến đây vào buổi sáng sớm nhé. Lúc này thì thời tiết còn mát mẻ này, nắng nhẹ và chụp ảnh cũng sẽ không bị dính quá là nhiều người nữa. Và đừng quên là sạc thật đầy pin điện thoại vì ở đây có rất nhiều góc check-in đẹp nhé. Chúc các bạn san hô thành công.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ đến từ đoạn phỏng vấn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là mọi người cũng đang rất là háo hức cũng như là mong đợi để cho được trải nghiệm tại cái không gian này cùng với hoa cẩm tú cầu để tạo ra những bức hình thật là xinh đẹp. Vậy thì em có một thắc mắc là nếu như mà quý vị mà mong muốn đi đến đây để mà có thể tham quan trải nghiệm, vậy thì ngoài cái việc chụp hình thì khu vực ăn uống của mình như thế nào chị ha?
2: Nhờ có Mỹ Lệ đặt câu hỏi thì Mai Hạnh sẽ lưu ý một chút cho mọi người nha. Đến với Thề Trung Tê thì mọi người có rất là nhiều lựa chọn. Trước tiên là mọi người có thể ăn ở những cái nhà hàng ở ngay ngoài cổng trước khi bước chân vào khu vực công viên. Ở đấy thì có rất là nhiều nhà hàng và đặc biệt là nhiều nhà hàng hải sản thì mọi người có thể lựa chọn. Tiếp theo là nếu mà đi sâu vào một chút vào bên trong thì cái khu vực mà để mình đi tàu ấy thì ở đấy cũng sẽ có những cái nhà hàng nhưng mà nó sẽ là đồ ăn nhẹ hơn. Và lựa chọn cuối cùng ấy thì mọi người có thể may mắn bắt gặp các hê nho là các cô nữ thợ lặn của Hàn Quốc đang đánh bắt những loại bào ngư hay là nhím biển sò rồi các cái loại hải sản khác mà ngay lập tức là tươi sống tại chỗ ấy, và mọi người có thể được các cô bán cho và ăn tại đó trực tiếp. Và Mai Hạnh thấy là nếu như mà mình ăn sống ấy thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đó thì đấy cũng là một trong những cái lựa chọn khá là hay. Còn một số gia đình mà có con nhỏ thì mọi người cũng mang đồ ăn đi. Thì phương tiện cũng khá là đơn giản thôi. Nếu như mà mình không muốn đi bộ nhiều thì cả gia đình mình sẽ có thể là chọn cái phương án là đi tàu thì trẻ con cũng rất là thích. Sau đó là mình sẽ đến một cái khu vực nào mà gia đình thích thì mọi người xuống và sẽ picnic ở đó. Thì Mai Hạnh nghĩ là cái việc là chuẩn bị đồ ăn hay không thì đều rất là ok. Bởi vì là ở đấy đều có rất là đầy đủ các cái phương án để mình lựa chọn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh với những cái chia sẻ rất là sinh động về mùa hoa cẩm tú cầu tại Thê Trung Tê. Ngoài việc mà chúng ta sẽ đến được chụp ảnh, còn được thưởng thức các cái ẩm thực tại khu vực xung quanh đó nữa thì là một điều mà em nghĩ rằng là vô cùng tuyệt vời chị ạ, cho cái mùa hè sắp tới đây.
2: Dạ vâng, và Mai Hạnh hy vọng rằng những chia sẻ của Mai Hạnh ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để đến Thê Trung Tê để chơi nhiều hơn. Cũng như là bây giờ mùa hoa cẩm tú cầu đang đẹp nhất nên mọi người đừng bỏ lỡ mùa hoa của năm nay nha. Và nếu như mà ai thích cái không khí náo nhiệt của lễ hội ấy thì mọi người cũng có thể lưu lại cái khoảng thời gian mà tổ chức lễ hội. Có thể là lúc đó hoa không còn đẹp như hiện tại nhưng mà đến đó thì mọi người cũng sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Đó là lễ hội diễn ra vào đầu tháng 7, vào khoảng từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng 7. Thì mọi người có thể nốt lại nha để có thể đi chơi cùng với gia đình.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều và hẹn gặp lại chị Mai Hạnh vào số phát sóng tuần sau ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web của đài PEFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm PEFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.